se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg.

Crystal Chandeliers, det var Hallur Jönsson och det var Charlie Pride. Och vi ska tillbaka till 60-talet, fort och gärlig. Här är nämligen en artist som kanske inte så många av er har hört om. Hon heter Lauryn Evans och ska synge en sång som heter Like I Do.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

John Cafferty and the Beaver Brown Band och Crystal Blue. Och vi ska höra lite på Ole Ivars, tänkte jag nu. Det ger sig ju. Och vi ska höra en sång som de är ganska gott känt för. Här är nämligen lite jojk också. Och då är det väl många som tipper att nu kommer vi slappa samefolkets land. Och ja, det gör det.